chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo.

0: okutuwuliriza.
1: Radio Kabiesia, enkuluze ya magezi. Ojali mukabinka nukakatikisimo.